Në disi do së më rich girl në kanal si në sidhëm. Dvajca ke se skarat, i dvajca të saka dhe se smirat, ama niku e nisëka për të pishe ili dhe se javi. I ne edhe ka ne sakat. Ego to ne dava. E për moshe vi basho e hit kigo umek në malku. Ego, pa ki slotkaristika nova frekvencija, a i preku radio.kanal si në sidhëm.mk. Naš je Radio Player, so 13 radio stanici.